0: lo pesene e fa alu lungo la YouTube ma tu langa me fa pena ai ni moni tupi
1: ah
0: ia ai pe sai samo ai pe ni si fana le we wa fa pena na lan to ova i li tu langa tau le tu la fonno a o le ma lungo le viewers e te tau na mo se tupi o ila tau la na le na fa pena io na ona au mai le fa malam la mangal tu langa ne o tele e vela fa tu pese tu ia sa mo sa ia pe le sunga ia su vetse tu go rene ia mala va ngai ti ma la ira to pese tu wa yo la fie fie la vatanga ta a fa na mo lung lan to view ola fa pena lo lan to fele precise samo ia mai ni tu pe ia to pena ona benefit ia tanga tana fa tu ni pese
1: on le tu langa na on le angol me lo we chimine en fe tu ta ur pese ti ma ma le 5 stars ma pese na a ma to dia ona ele o ilo penu e sa wala ya o le angol na me lo tu wango ye tanga ta ia pese na tamana ole o tulanga le o te mana mana mana le tulanga le peila o mele mo e Felice Michaeli ele sta la na pese i lungo o vanga i o le Sandcram al le le si vanga e se mari YouTube sound loud sound sound cloud cloud sound la sa unga va na da e ta una i lua vanga na mo musica free o le Sandcloud mali YouTube o le YouTube la a hafe tangata e whaarongo longo i laupes e maula sutala Amerika tu so lae sene ile view a hafe tangata e whaarongo longo i laupes e maua lau se fulu tala Amerika o le utata no al milionga toru milionga le te vai atu le fifia le e tato talusia i alusa o le tupe iskama le kinga inga e whaala wiloa i apesea to fana mek e ka wa afaila wa on mele e lo se pen ka nga
0: e pe la bana no fa yat o le na le company le precise samo pe ya na yan na le na sain le na sain lunga for social media telefoni ni se ulta to tu no ma malo le tu sa ba pe na ona mata mata ya im le fa ma ma mana in fa mala mala ma precise samo e le pasene fa pe na ona mawel company le precise samo mal pasene mo la pe se a or se tu langa la na telo viewers ye le ho pe na na miliona o la la tu ni le lunga te mata mata ma mana o tale pe se e mo mo sa ole at
1: ia
0: on all now le boy loyal company ne e to tele viewers to choni ola la wa fa pena na tu ela tu
1: a
0: yo le sina tu sa ole tu tu sa len
1: le
0: la na fa ma ma ma na va nga le precise samo ia le tu langa na ona la na is a well established company in New Zealand
1: o
0: mala mala ma le tu la fono a e na le they studied the legal side of
1: sa le le o no o pe no fe atu o tu langa ia en fe ande sta la tanta pese ia ia po le vanga le studio ma to le fu mena ia pese ia sola e un longa records ko fai ko city on fa le tio o le insinia le ia ma a fe pese e o kongi me o kouda o di mafi va ko city se lau e o ko va kau be ava ko ya u de ko wafe ava ka wa ko siti ah wala mo le imen fa ya sola
0: ya wa terminal testa
1: ya o le mena termine ola wa ka ser pe se tanga ta pe se ya asa wa hit ya va pe ran fi ka ka fa ngolo wa asa wa le hit ya mazi me o le mana yo pe ser kenya le bo lo ke ke pe ke ni amerika
0: eh
1: aga ko va inge isi ke ni pe se po me na ko MTV bulingu u po lu bon ka fa wa ola ma ko asu lu mer iso solo mo le miki ya fu fu pe ala fu ka ka u dir ka un kalo sa o pe se o va inge ye ta u di ela pe se fa le le yo make up fa le yo I love is vali fa le le yo lo ngut o wa o le sika ma ku sa pe le ma era pe se e va ku so le ma es ke nyera la ke ala yo le fu ma ka wa ke yo ko ru fa me ko ka ma ya pese vonga
0: yo no vino la pese ma cho fanga lo inga pe e fa miliona le na ono la bolina fi fi e tema
1: yo la ta si e mai le vanga le pin ta ta la noi o le wo kusi sa o mai la vale min sta o tu pe fa tuanga a lo fa mo le ta cho au fa sa la la sa mo
0: sa no yo
1: yo ona Ole vuko e fai mele o le tua ngai, le tai tai o le tua ngai. O le faa oso le au kusikala. city my media. Wale if a city to stala if a city sa failanga research malivang at the tau on the city. Aulauku uruvanga ho failanga assignment. Aulauka facility my facility for wa ya lewa to do in the tide mal of city my city. If at the tau ile fa langa ina pea or fanga malolo to like mine. Oleola wa fai sa o my alkle fautuanga al minsta o tupe. The film I allowed to be ya ile how fast a lau Samoa isifo or lo la la la to turn Samoa Tati a pair Fautuanga or mea Tautupe alia to new ya ilato or lo ya le porto to my bangava or mea Tautupe. O ilato sa o aoina le lei ma maua failonga I le tausinga o tusi ma le vaanga o mea tautupe. Sa tango le tangata ia ngaa si tango ia tangata ilana ia lava taleni a ua tango fua I le taleni le isi pe a faile ingiana tusi pasi mea tautupe. So ia le tautala ma tusi tusi I mea matua le ai sau silafia I mea tautupe. Nga e sa o pese a kofaka meki e fema o e sa o alese si ei mea. Sa inia e le minis tautupe. Aua kauka le mea tautupe pe ale ai sau atusi pasi mea tautupe. Ya I have a few or a thousand coin yes I come of a salary FCD Trump.
0: Yeah, what a pay level to Langa, smoking pen that I know if it's a new solar. He lay too long for if pen at our office silly at an attay of a pen or to stella. Leo of a pay with PC, he with a pork lambe mail to a lay to an eye, a lay to an eye. I told my fight to interview for silly, my facility.
1: Yeah.
0: I tell of a million for pen or train. Ana foi na pawana al melan foi le research of join le italian ai
1: e pa vu na le vaeng o le tus passi sa o to ina meta finance ya
0: le na tafu le na ya na to just feel fear love ah pe le vano ta wal time your soul yo le tu ngai ye ta mo fai love chilo chilo ini pu pu voi le de look at every holds finally attack by el finger malo e wa le lo mal finger palocha le o choi ma mauni ia ona tau ni foi le tu nuva pena ona choi fili I suyo I tu malo ta I tasina ye fa pena ona tau aveina le fu or ta ta watch no ah ia al na foi la u fa pena na fa mala mala ma ye le fion le le minsta tu pe ai la tau o lo fa pena ona la tu tang fier ta le ye le pose di lo o le fion foi le minsta tu pe wa la valona si le fia
1: o le bastarda
0: e tu tau selen au fa pena ona ia on CFO chief of financial officer ale shipping ale taimina tula mai ai sa fa penan teleni polo fiti na maue sa mo mai le shipping corporation
1: sa ole
0: na fa penalo la ia le teleni onanga le lei sa fa pena on o lo fo le tautu ale nei alo le tunu
1: sa ole
0: la ai ono le tulanga fo ipena if me le thing of city na lava yo le situ your freedom of speech
1: E baxa no tata me le mata o tuto e se fulu lu minute na tale o le tasi fa mai e fot tata tu. O le va tata li mai sa kius mala na pese le nei. Ka ko kali e ngi mesia. Ka ko kali ia mesia ko ka ko mo ko ko lawa. Ia ma fot tata ino tata pa pa o le nei to sanga rua fe lu lima. Ya, la va uma capa se de so coi male pese de sai fe me pese so sol.
0: Ya. La no na ola vetal pese na so sol. Ya. Ona ole je va et le va en fe me ola fe si si va. Ona ma jana uma la to fangu ta lima. Fa mai la si ta mai ale solo solo a le pese le so sol le via so.
1: Ya. La bubu ku pia la merci a lo fe me ka dieroi e ke si a lo sa.